nastavku možete poslušati šta se to sve kroz historiju zanimljivo dešavalo na današnji dan. Dakle, a danas je 29. august. Na današnji dan 1958. rođen je američki pop pjevač afričkog porijekla Michael Joseph Jackson, poznat po ekstravagantnom životu koji je stekao svjetsku slavu, ali i prijezir tamnoputih ljudi kada je nakon niza hirurških zahvata postao bijelac. Na današnji dan 1975. u prevratu oboren predsjednik Perua general Juan Velasco Alvardo, a vlast je preuzeo premijer general Francisco Morales Bermudez. Na današnji dan 1991. Sovjetski parlament suspendovao je komunističku partiju i zamrznuo njene bankovne račune pod optužbom da je bila umiješana u pokušaj državnog udara. . 29. augusta 96. ruski avion koji je prevozio rudare na udaljeno Arktičko ostrvo udario je jedan planinski vrh u Norveškoj i najtežu avionsku nesreću na norveškom tlu nije preživio niko od 141 putnik i član posade. 2004. godine je u Čečeni održan prijevremeni predsjednički izbori na kojima je pobjedio Alu Alhanov. Na današnji dan 2021. umro Jacques Roque koji je bio 12 godina na mjestu predsjednika Međunarodnog olimpijskog komiteta. 29. augusta 2025. je umro čuveni sovjetski i ruski kompozitor Ščedrin. Jedinstvena pojava je epoha u životu svjetske muzičke kulture. Njegove opere, simfonijske kompozicije, baleti, uključujući Carmen Svitu i Anu Kareninu, izvode se decenijama sa velikim uspjehom na svim važnim svjetskim scenama. Čuli ste, poštovani slušatelji, šta se to kroz historiju dešavalo 29. augusta, a ovog 29. augusta vi ostanite u Stala se prača radija i uživajte u dobroj muzici i u dobrom programu.

0: Gorska služba spašavanja Posušje objavila je detalje akcije potrage za pastirom koji se izgubio na području mjesta Podledinac kod Gruda. Kako su naveli, poziv u pomoć su dobili u 2 sata ujutru, a riječ je bila osobi koja se udaljila od kuće u potrazi za stadom, s obzirom na teško prohodan teren, zbog grmlja i niskog rastinja, kao i na to da se ubrzo spustio mrak, osoba se našla dezorijentisana i izgubljena. Još su dodali da je u akciji spašavanja učestvovalo 8 članova GSS-a Grude i 2 osobe iz stanice u Posušju koji su na teren stigle sa termalnim dronom. Osoba je pronađena neozlijeđena u 4 sata poslije ponoći. Naveli su iz GSS-a Posušje. Na kraju su još istakli da je bila riječ o operaciji koja je izvedena u nešto težim uslovima. Pravovremeni poziv i početak potrage s malim brojem spasilaca, brza potraga u terenu s dozivanjem i odazivom nestale osobe, pomoć drona u lociranju nakon odaziva, školski primjer dobro odrađene potrage. Tako su naveli. I za kraj o vremenu. Sutra će se u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, zapadni i jugozapadni, u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu zemlje do 26, dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo vijesti. Ostanite i dalje uz program Praća radija.
1: Prvi glas vašeg zavičaja.
2: Najjače i slušaj glas Radio Praće.